सः अवदत् यत् समुद्रीय लोकतन्त्ररूपेण बहुवादि समाजरूपेण आपण अर्थव्यवस्थारूपेण च क्वाड राष्ट्राः स्वतन्त्रं मुक्तञ्च हिन्द प्रशान्त प्रदेशं प्रति दायित्वं वहन्ति। स्वस्य वक्तव्ये अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अकथयत् यत् संयुक्तराज्यम् अस्य वर्षस्य अन्ते क्वाड सहभागिभ्यः ईंधन सुरक्षा मञ्चस्य कृते आतिथेयत्वं करिष्यति, येन अस्य विस्तारः अधिकं भवेत्। क्वाडदेशाः दृढमूल्यानि सम्बद्धहितानि च धारयन्ति इति कथयित्वा सचिवः रूबियो अवदत् यत् क्वाड सहभागितायाः कृते अमेरिकादेशः गभीरतया प्रतिबद्धः अस्ति। जापानदेशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगे इत्येषः स्वस्य संयुक्त वक्तव्ये हॉर्मुज जलसंधौ स्वतंत्रं सुरक्षितं च नौ परिवहनं सुनिश्चेतुं तथा पश्चिम एशिया देशे स्थिरतां आनेतुं कूटनीतिक प्रयासानां महत्वं प्रतिपादितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्री पेनी वोंगः अवदत् यत् क्वाड इत्यनेन क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप इत्यस्य माध्यमेन क्वाडतः प्रशांत प्रदेशं प्रति अद्य पर्यन्तं प्रबलं प्रतिबद्धतां घोषितमस्ति। क्वाड देशाः अपि विधि प्रशासनस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाः च रक्षणार्थं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तः। क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभया संयुक्त वक्तव्ये उक्तं यत् क्वाड देशाः पश्चिम एशियायाः स्थित्यां चर्चयन् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य कूटनीतिक प्रयासानां समर्थनम् अपि च चिरस्थायि शान्तेः आशां च पुनः दृढीकृतवन्तः। नौपरिवहन अधिकारिणां स्वतन्त्रतायाः विषये संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य समुद्रविधिसम्मेलनस्य अन्क्लोस् इत्यस्य प्रतिबिम्बता अन्ताराष्ट्रियविधिपालनस्य महत्वं होर्मुजजलसन्धिं तथा रक्तसमुद्रस्य माध्यमेन वैश्विकवाणिज्यस्य सुरक्षायाः अविरामप्रवाहस्य च महत्वं ते पुनरुद्घाटितवन्तः। भारत प्रशांत ऊर्जा सुरक्षायाः विषये स्वस्य वक्तव्ये भारतम् ऑस्ट्रेलिया जापान संयुक्त राज्य अमेरिका च सुसाक्रियमानं स्थिरं पारदर्शिकं सुरक्षितं स्थितिस्थापकत्वं च ऊर्जा आपणं सुनिश्चेतुं दृढ़ प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत अमेरिका देशौ अद्य महत्वपूर्णानां खनिजानां दुर्लभानां भूतत्वानां च आपूर्तिं खननं प्रक्रियां च सुरक्षितं कर्तुं प्रमुख द्वैपाक्षिक संरचनायां हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य अमेरिका देशस्य विदेश सचिवस्य मार्को रूबियो इत्यस्य च मध्ये दिल्लीनगरे ऐतिहासिक समन्वयस्य आदान प्रदानम् अभवत्। विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् इयं संरचना स्थितिस्थापकान् विविधाः च आपूर्तिशृङ्खलाः सुदृढां करिष्यति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये सीमासुरक्षाबलस्य भूमिकायाः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अनेन सैन्यबलेन न केवलं सीमायाः रक्षणं कृतम् अपि तु सीमवर्तिजनपदेषु निवसतां जनानां मनोबलम् अपि वर्धितम्। सीमासुरक्षां पूर्णतया सुदृढां कर्तुं सीमासुरक्षाबलेन प्रशासनं नागरिकाञ्च संयोज्य चतुस्तरीय ग्रिड इत्यस्य निर्माणाय श्रीशाहेन विशेषम् अवधानं प्रदत्तम्। श्रीशाहः अवदत् यत् अद्य बीकानेरनगरस्य समीपे सीमासुरक्षाबलस्य साञ्चुपोस्ट् इत्यत्र आयोजिते प्रहरी सम्मेलने सम्बोधयनासीत्। सः अवदत् यत् अस्याः चतुस्तरीय ग्रिड व्यवस्थायाः साहाय्येन सीमायाम् उद्भूतानां विभीषिकानां पूर्णशक्त्या प्रतिकारः भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां गंगटोक नगरं सम्प्राप्तवती। स्वकीया यात्रावधौ राष्ट्रपतिः महिलानां कृते समर्पितं पिंक बस यानानां उद्घाटनं करिष्यति, यस्योद्देश्यं राज्ये सुरक्षितं सुलभं परिवहन सौकर्यं इत्यस्य परिष्कारः भवेत्। सा सिक्किम राज्यस्य समृद्धिं पारिस्थितिकं

दृष्ट्वैव एका उक्तिः प्रसिद्धा, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भारतर्षभ, यद् इहास्ति तद् अन्यत्र, यन्निहास्ति न तत् क्वचित्। महाभारते राजधर्मस्य न्यायदण्डव्यवस्थायाश्च भूयान उल्लेखो वर्तते। महाभारतस्य प्रधानप्रतिपाद्यविषयो धर्म एव अस्ति। स्वधर्मस्य अपरित्याग एव सर्वेषां परं कर्तव्यम्। महाभारतीयायाः शिक्षायाः सारभूतमिदं पद्यम् अस्मान् शिक्षयति, न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्, धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः, धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। धर्मसंस्थापनाय राजधर्मस्य महती भूमिका वर्तते। एतस्मादेव न्यायदण्डव्यवस्थाया दण्डनीतेश्च व्याख्या सविस्तरं महाभारते प्राप्यते। विशेषरूपेण शान्तिपर्वणि न्यायव्यवस्थायाः स्वरूपं द्रष्टव्यम्। इयं न्यायव्यवस्था मानवाधिकाराणां रक्षार्थमेव आसीत्। शान्तिपर्वणः पञ्चदशे अध्याये दण्डः प्रमुखतमः प्रधानतमश्च राजधर्मः प्रतिपादितः। तत्र एष दण्डः त्रिवर्गरूपः कथितः। दण्डः संरक्ष्यते धर्मं तथैवार्थं जनाधिपः, कामं संरक्ष्यते दण्डस्त्रिवर्गो दण्ड उच्यते। युधिष्ठिरं प्रति अर्जुनः कथयति यद्दण्डेनैव धनधान्यादीनां रक्षा सम्भवति। दण्डेन रक्ष्यते धान्यं, धनं दण्डेन रक्ष्यते, एवं विद्वानुपाधस्व भावं पश्यस्व लौकिकं। कः दण्डः इति जिज्ञासायां कथितं महाभारते यल्लोके प्रमादाद् निवृत्त्यर्थं या मर्यादा विहिता सः दण्ड इति। असम्मोहाय मर्त्यानाम् अर्थसंरक्षणाय च मर्यादा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशाम्पते। दण्डभयादेव जनाः पापाद् विरमन्ति। दण्डस्यैव भयादेके न खादन्ति परस्परम्। अन्धे तमसि मज्जेयुर् यदि दण्डो न पालयेत्। अद्यत्वे लोके सर्वत्रानुशासनहीनता अत्याचार भ्रष्टाचाराणां संक्रमणम् आक्रमणं च दरीदृश्यते। भ्रष्टाचारो अस्माकं रक्ते मिश्रितः प्रतीयते। एतां दशाम् अपाकर्तुं महाभारतस्य दण्डव्यवस्थायाः आवश्यकता अस्ति इत्यत्र न संशयः। शत्रुं प्रति कीदृशः स्याद् व्यवहारो राज्ञाम् इति प्रश्नम् उदतरन् पितामहः कथयति महाभारते यश्शत्रून् प्रति कर्कशः रण्वोचितो राज्ञां व्यवहारः। उदारताया प्रेम्णो वा नीतिर्न सफली भवति सर्वत्र। एतदेव तथ्यं दृढयन् भीष्मपितामह उदाहरति यद् इन्द्रो वृत्तं नाहनिष्यत् चेत् देवराजो नाभविष्यत्। लोकरञ्जनम् एवात्र राज्ञां धर्मः सनातनः। दण्ड्यान् दण्ड्यन्नेव राजा शासको प्रजा रञ्जको वा स्यात्। महाभारते युधिष्ठिरः प्रतिपक्षिणम् अपि विदुरम् अमात्यपदे अस्थापयत्। यतो हि महात्मा विदुरो नीतिनिपुणो स्वामिभक्तश्चासीत्। विदुर्नीतेरुपादेयता सार्वकालिकी सार्वभौमिकी इति सर्वे जानन्त्येव। एवमेव महाभारतस्य न्यायदण्डव्यवस्था पूर्णरूपेण प्रासंगिकी प्रजातन्त्रविधौ। अतः महाभारते निहिता राजनीतिसिद्धान्ता आधिक्येन ग्राह्या अनुकरणीयाश्च। महाभारतस्य भीष्मपर्वणि प्रतिपादिता श्रीमद्भगवद्गीता भारतीयदर्शनपरम्परायां न केवलं धर्मोपदेशकग्रन्थोऽपितु तात्त्विकजीवनमार्गस्य चिरन्तनप्रकाशप्रदीपः। तस्य सर्वोपदेशा मानवजीवनस्य प्रत्येकक्षेत्रे प्रेरका भवन्ति। आधुनिकसमाजे यदा नैतिकमूल्येषु ह्रासः, स्वार्थप्रवृत्तिषु वृद्धिः, भौतिकदृष्टौ आसक्तिः दृश्यते, तदा गीताप्रदर्शितं चिन्तनं पौनःपुन्येन प्रासंगिकं भवति। मानवजीवनस्य सम्यक् व्यवहाराय मार्गः प्रदर्शितः गीतायाम्। अर्जुनः यथा मोहवशात् कर्तव्यम् अकर्तव्यम् इति निर्णेतुं न शक्नोति, तथैव आधुनिककाले मानवोऽपि किं कर्तव्यं किमकर्तव्यम् इति ज्ञातुम् अक्षमो भूत्वा

0: द्वन्द्वे भ्रमति। तेषु सन्दर्भेषु श्रीकृष्णः तं जागरयन् कर्तव्यस्य यथार्थस्वरूपं प्रकाशयति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अथ च योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। श्रीमद्भगवद्गीतायाः आत्मप्रबन्धनदृष्ट्यापि महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। अनासक्तिः, ईश्वरप्रणतिश्च साधनद्वयं कथितम् आत्मप्रबन्धनस्य। श्रीकृष्णः कथयति, यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि, यत् यत् पश्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अहङ्कारादीन् दुर्गुणान् त्यक्त्वा ब्रह्मणा सह तादात्म्यभावं प्राप्नोति मानवः। अहङ्कारं बलं दर्पं, कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। लोकसङ्ग्रहस्य यादृशी भावना श्रीमद्भगवद्गीतायां दृश्यते न तादृशी कुत्रापि लभ्यते। मनुष्याणां शुद्धाचरणमेव स्वोत्कर्षाय तथैव च लोकोत्कर्षायैव भवति। श्रीकृष्णस्य कथनमस्ति, यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। अन्ततः कथितुं शक्यते यद् गीतानिर्दिष्टं जीवनदर्शनं न केवलं प्राचीनाध्यात्मिकसिद्धान्तानाम् अपि तु वर्तमानयुगस्य नैतिकव्यावहारिकसामाजिकपुनरुत्थानस्यापि अमोघसूत्रम्। अस्माकं कर्म यदि धर्मे प्रतिष्ठितं तदा एव तत् कर्म लोकस्य कल्याणाय भवति। अतः महाभारतस्य सारभूतायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः मार्गदर्शनं सर्वयुगेषु सर्वक्षेत्रेषु सर्वजनेषु शाश्वतं दीपशिखासदृशं नित्यप्रेरणामूलं चास्ति। अस्तु, शिक्षते विद्योपादीयते अनया इति शिक्षा इत्यनेन ज्ञानोपार्जनस्य साधनं वर्तते शिक्षा। महाभारते अनौपचारिकी शिक्षा सर्वत्र प्राप्यते। सच्चरित्राणां श्रेष्ठपुरुषाणाम् आचरणमाध्यमेन महाभारतं मानवाय शिक्षां प्रददाति। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। आचरणसंरक्षणार्थं सहजोपदेशोऽयम्। अस्माकं ऋषीणां प्राचीनपरम्परा सर्वथा रक्षणीया, किन्तु परम्परायाः कथं भवेत् रक्षा? एतदर्थं महर्षिव्यासः कथयति, शिष्यान् बहुसङ्ख्याकाः भूत्वा संरक्षणं प्रचारञ्च कुरुत्। किन्तु ज्ञानप्रसारणे ध्यातव्यमिदं यत् अपात्राय कदापि शिक्षा न दातव्या। भवन्तो बहुलाः सन्तु, वेदो विस्तार्यता अयं, न शिष्ये संप्रदातव्यो न व्रते न कृतात्मनि। भारतीयराष्ट्रियशिक्षानीत्यां महाभारतोक्तशिक्षाव्यवस्था सर्वथा प्रासंगिकी। महाभारतकाले याः शिक्षणपद्धतयः प्रचलिताः आसन्, यथा मौखिकी शिक्षाव्यवस्था, उपदेशपद्धतयः, परिभ्रमणपद्धतिः, उच्चारणस्य महत्त्वं, वादविवादस्योपयोगः, व्याख्यानादयः, परिप्रश्नाः, कौशलविकासस्य अवसराः तथैव च सततमूल्याङ्कनविधयश्च, ताः सर्वाः प्रयोगार्हाः आधुनिकशिक्षाव्यवस्थायाम्। एवमेव उक्तैः सन्दर्भैः महाभारतस्य शाश्वती प्रासङ्गिकता सुस्पष्टा, तथैव च सिद्धमिदं यद् इहास्ति तद् अन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् इति शम्।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता महाभारतस्य शाश्वती प्रासंगिकता। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।